आमच्या फिरगजेन दत्त वाडे आसले गुरकारांक आपोवन सांगले की मार्चाच्या 10 तारखेर दनपारा उपरांत एक टॉक दवरला, मयत कार्य दवरला आनी ह्या मयत कार्याक एका वाड येता म्हणून 10 स्त्री आनी येजय आनी तांची नांवां दिजय म्हण गुरकारांक एक विनंती करुना पदराबान एक ताकीत दिल्ल्या बरीत सांगले. आनी वाड्याच्या गुरकारांनी उमेद घेवन एका वाड्यातावन 10 जाणां स्त्रियांक सांगत हाडले आनी त्या दीस 10 वाड्यातावन 100 स्त्रियो सांगत आसल्यो. आनी मुखेल पूण घेतली स्त्री जावन आसली ती पयले आदे मंगळूरांत तो वस्ती करतली आनी मुदरंगडी एक हळ्ळेसो गांव आनी पदराबा सांगी मेळून तिचे ते चिंताप जावन आसले. आनी ती म्हज्या घरा आयली, हांव इल्लें हळ्ळेंत आसचें भितर, म्हाका एक ल्हान भुरगीं आसलीं तेगा आनी म्हज्या हातांत दारू पय दिवन दनपार बरोसो वेळ तूं चलोन येनाका, रिक्षार ये आनी ह्या कार्याक मात्र सुखय नाका म्हूण तिणें सांगलें. आनी तिच्या उतरा प्रमाणे हांव रिक्षार वचोना, कित्याक त्या दळ 10 रुपयांक 1 किलो तांदूळ मेळटालो आनी ते उरोन हांव चलोन तूं म्हज्या फिरगेजीच्या हॉलाक पावली. थंयसर तवळ श्रीमती रोजी पिंटो हांगा मंगळुरू कथोलीक स्त्रियांचे मंडळीची अध्यक्ष जावन आसली, तिणें आनी तिचो पती शिरताडे विलियम पिंटो तांणी येवन स्त्री सबलीकरणा विशांत एक वर ती उलयली. पूण हांव आनी म्हजे बरे आसल्या स्त्रियांक हें खंयचेय तकले गोसोना मात्याच्या वयल्यान ती गेलें, हें पुरा काल हें सबलीकरण पुरा म्हणटात गे म्हणून. कित्याक मुदरंगडीचो लोक कृशी मोगरे कळ्यांचे कृशी करतले आमी आनी गोरवां पोसतल्या, हे सशक्तीकरण सबलीकरण ह्या विशयान चिंतूंक आमकां अवकाश नातलो. आनी ते सबलीकरणा विशयान म्हायती दिल्या तक्षण पदराबान म्हळें हांगासर आतांच स्त्री संघटन रसया म्हणून कोण अध्यक्ष जाता एक नांव सुचन करा म्हळें. आनी म्हाका हांवें तुमकां सांगलें मंगळूरची एक कुटुंब आमच्या फिरगजेन आसलें, हांवें कुडले तिचें नांव सांगलें विनिफ्रेड डिसोजा अध्यक्ष जावं दे म्हूण. सकडाणांनी सांगलें जायत जायत तित्त जायत म्हणून. आतां कार्यदर्शक विंसा म्हणटाना एका स्त्रीयेन उबे रावन म्हळें जेनेट बार्बोजा जायत म्हणून. म्हाका अशी भिरांत दिसली की दम्मा नाका नाका नाका नाका म्हळें. देखून फादर विन्सेंट म्हणा लागले तें बरें हुशार आसा तें जावं दी ताचें नांव बरया. हांवें दम्मा फादर म्हाका हें कालें म्हणून तूं गुत्तो ना म्हाका नाका फादर अशें म्हळें. ना ना ना ना तिचें नांव बरया म्हणलें. म्हजें नांव बरयलें. बरयल्या उपरांत कालें करचें खंयच्याय एका मिटींगा वचून म्हाका गुत्तो ना. सांविशन पौलाच्या सभेर हांव आसली पूण खंयचेय हेर खंय वचून म्हाका अशें गुत्तो नासलें. कित्याक लग्न जाल्या उपरांत हांव संपूर्ण कुटुंबा जिविताच्या फाटल्यान आसल्यान इल्लो समाजाचो संबंधी म्हाका उणो जाल्ल्या बरी आसलो संपर्क. थंयत हांव न्हू आमी देसीसच्या मिटिंगाक कोडयाळये जे आसले, आमी हळ्ळेच्यो स्त्रियो सादारण 200 पर्यंत स्त्रियांनी कोडयाळये जे आसले. आनी म्हाका आतांय उडास आसा कथोलीक स्त्रियांची मंडळी आमी कोडयाळ येता आसतना सर शिकपी स्त्रियो प्रोफेसरां बँक ऑफिसरां आनी इंग्लिशांत थंय मिटींग कोंकणींत आराम जातलें जाल्यार इंग्लिशांत वादविवाद थंय चलतलो. आमकां भिरंत दिसतलें कित्याक आमकां उलोवंकय भिरंत तोंड उक्तें करूंक भिरंत दिसतलें. ही पुराय शिकपी स्त्रियो आमी पुरा फुलां बांदून गोरवांचें दूद काडून गोरवांक भायर बांदून दनपारांचें रांदून आमी धांवन येतले. आनी अशें आसतना हें कशें कित्याक रात दीस आमकां तापोवत आसलें उडपी देशीच्या स्त्रियांक आनी मंगळूर देशीच्या स्त्रियांक. टेरी पायस हांगा आसा पळय म्हाका पळयलें पैकी टेरी पायस मात्र एकली म्हजी वळखीची जावन आसा, ती त्या दळा सॅक्रेटरी जावन आसली. आनी त्या संदर्भार ब्रह्मावरची आमच्या उडपी देशीच्या ब्रह्मावरची मानेस तिणें लिना रॉच ती अध्यक्ष जावन आसली. आनी तो वळू तिणें उडपी देशी तदळा देशीस जावना उडपी जिल्लो आसलो थंयच्या स्त्रियांचे कश्ट समजोवन तिणें हांगाच्या गवळी बापा सांगे लोशस पावल डिसोजा सांगे ते उलयली. ताजे उपरांत आमच्या मोन्सिंजोर बॅप्टिस्ट मिनेजस मानादेक बाब बॅप्टिस्ट मिनेजस सांगे उलोवन तिणें कथोलीक स्त्री संघटन उडपी दियेसेज म्हण स्थापन केलें. आनी मानेस तिणें रोजी पिंटो हांगासर आसतना तिणें थोड्या फिरगजांक वचोन स्त्री संघटन स्थापन केल्लें. ताच्या उपरांत लिना रॉच तिणें ती अध्यक्ष जाल्या उपरांत उडपी दियेसेजींत तिणें स्थापन केल्या उपरांत हर एका फिरगजांक भेट दिली आनी एक नियमावळ घटनावळ तिणें सकड्यांच्या संगता पदराब फादर वलेरियन मेंडोन्सा फादर फ्रेड मस्करेनस हांच्या संगता मेळोवन एक घटनावळ रचली आनी